لو روش روش تو ترا ودلی میں ہر چایا نہیں ہر چنے گلے

اویشم چو بتارازی نگاه چو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت.

امن بلبل تو سنوبر لیش کم بوی بخبر امن بلبل تو سنوبر لیش کم ناو بخبر به رحمی حتا کی اسمر به رحمی تا کی اسمر دتیکا دفریکا جام شراب تازه یارکم جوان و من تازه پی بپرد مثل قازه ناویرم بی بزوینم بی دیوینم بی رانجین

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه ناوز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتا.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده MJ Holding, گورترین ناوندی فسکی لناو دلی سروشده MJ Holding, گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا

0: نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزران خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارچی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهیشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-7-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
4: گرانه و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دلیستن. نوتونو پوینتیک.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281005
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچاو کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامتکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281005 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسنزاده خوانوی پیشنگ حاجی القی یانزا

گرو کردن لسر زور خواردن. نامه کم لبرکم و پیگیشت. هر ما پرسه چون نامه یک بو نوسی بوی زوتر وروا. نزانی چنده بیتاقتی توم برکم گلهی کرده بو که بوشی لبیری اوانده نیمو بوشی حوالیان نپرسم. لداخه دستم کر بفیکه لیدانو گورانی وتن تازه تیگیشتم که گورانی کنی ایما بوشی اوانده ای ایو لیلیو امانی تیدایا. امانه هموی رنگدانوی دردو آزارکنی ایمن که بم هرو هوریو هاتو هاوارا لگرو من دینا دروا. اگر اوانی لی درب کین هیچی تیا نمینه توا. براکم نوسی بوی هیچ نبی دوسی روش مالا دور بگرو ورو بزان ایما چونین. او کاتی لبندین خانش بوم نامه یکی وای بو نوسی بوم. نازنم کاکم چون بیردکاتوا. رنگ پیوابه دوری بندین خانو دورخرانوی من قطبخانه یکی شو روژیا. ای گردون دستو چاوت خوش نبه لوی که ایوه بش

طرفو سربرزی و بجی بوچی اواجیانی لیت علکی دستم لمالو هیلانی خومشتوه ایتر هیوه کیشم بجیان نماوه ابی راوستم ماوی دورخران و کم طواو بیو بچموه استانبول بزانم چون ابی نامی براکمم دوسی جار خویندوه اگریکم لدرون بربو هر ما پرسا برقو نارحتی کواوتم بروانا چه بلایک من بسر دهاتوو توشی چه دورو زمانیک بوین کبرا پیوای سیچوار مانگشتیگ نیا ایتر چوزانی هر دقیقی بسالک اگوزره اگر پیو گرفانی آودان بی جیان لو برسایش خراب نیا بلام اوانی وگ من لشو روش یک دا جمعی کشیان دست نکوه ابی چی بکن دیسن نوی خواردن هات برسیت یکمم بیر کوتوا ام سکیشه اشتی که زور بلایا هرچی بسر مروف داده هموی بهوی اووویا دیوتانه کسی اک سکی تیر بیو باخلی گرم بی لهیچ شارکو هیچ ولاتی غریب بیت پیموایا اما عیبی که تیدانیا کمن با اشکرا علم سکم برسیتی اگر اما عیبی که تیدابی تاوانکی لأستوی او کسان دایا که ام چالاین با من حل کندوا رویشت ما کولانیک پرکی گرفن مم جمارد هموی پنجا قروش بو بونی دوکالی کبابخانی اسکندر همو شقامکی پر کرده بو ببی ویستی خوم دلم تکالات ای که املوتی مروفا چند چلیسا کلیرا بقیمه کم کری چوما چایخانه دانیشتم نانکم لنو گرفانم دا دانا بو ورده ورده درم اهینو بچای شیرینو ام خوارد با بدبختی باو نانا تیرم نخوارد بلکو زیادریش برسیم بو ازاری که زورم لمعیدم دا هست بیکرد میزکی تنیشتم زور شلوغ بو چن کسیک باسی زور خواردن یان اکردو اینویست لسر زور خواردن گرو بکن کسیک یان تیابو که با قلافت یادیار بو ورزش کارا ایویت لسر گرو 20 کلانو 20 هلکو کیلویک شیرینی اخوم پیاوه باریککه وطی آخر او همو خواردنه چون لنو گدد دا جی ابیتوا ای اگر پید نخورا چی قارمانی زورخوری وطی لسر پنجا لیرا اگر من همو خواردنکم خوارد ابی پاری خواردنکه بید اگر ایشبوم نخورا من پاری خواردنکه آیم که تیک پیاو برسیتی پی وایا اونده هر هیز نیو دو اونده شی بو اخوره که تیگ نوی خوارنکان یان اهینا پی موابو لبردمی منا دن راونو این خوم تا مکانم لسردم بو هستی که سیر پالی پی و انام خوم بخما نو مسلکه وو لگل قارمانی زورخوری دا گروب کم بلام لپر بیرم هاتوا ای اگر بوم نخورا چی بکم بخوم امزانی لدستم نایا بلام نزانم چی بدبختی اک بروکی گرتم که لناکو ببی ویستی خوم هاوارم کرد برادرینا من آمادم دو هندی او برادره بخوم وک اوی بومبا لنویان دا تقیبه همویان بیدنگ بونو او ریانده وو سیری منیان اکرد قارمانی زورخوری که تیگ منی بینی چاوی در پریو ماویک به سرسورمان و سیری قدو قواری منی کردو بزمانی که پر لسرسورمان و گلتا پی کردن و وطی کری باش تو بچه قدو قلافتی کوا ام قسانه اکی منیش که تازه پیو بومو رگی گرانوام نما بو لجیاتی اوی قسکی خوم بخومو زور بلخو رازی بونو برنبر قرمانی زورخوری وستامو وتم اگر قاولتیم نکردایا
سه اوندشم اخوارد بلام بیانی دو قاب شوربو سه دانه سروپیم خواردو او استا کمیگ بری دلم جیراوا اوانی نما بو چاویان در پره آخر اوشتانی من باسم اکرد لنیوی قرسایی خوم کمتر نبو بلام من اونده بدنگی برس قسم اکرد که همویان سریان سرمو بره بره خریق بو لگرو کردن پشیمان ببنوا بو خوشم لو همو چاور روان رحد بوم بشی زوریش لو اترسم که پشیمان ببنوا بو اوی زیاتر هنیان بدم وتم اگر نم خوارد 500 لیره ایم اگر خواردیشم پارم لیتان ناوی بلام بمرجک اوان وتیان بشی مرجک من وتم شل شوشا لیمونادیشان لگل دا بخوموا قارمانی زورخوری زیاتر خوی پیران نگیرو هاواری کرد ای نفرد لباوکی دروزن چل شوشا لیموناد بی کن نو کوپا و کوپکا اتقه یکی که دیکشان جنویکی او داری حوالی پیاوی دروزن کرد

دواتر گرو کردن دستی پی کرد. لپیش دا چل کلیرا بقیمان لسر سینیکی گوره دا هنو لبردمی منا دهن دستم کر بخواردنی کلیرا بقیمه. کلیره یکمم خواردو لدوامیشا اشتیام باش بو. لسه هم دانه دا معیدم نیده برد. شوشا لیموناد یکم کرده وو خوارد موا. کم یک معیدم کره ایوا. کلیرا بقیمه چوارم پارو یکم بول خورو ایتر معیدم هیچی دیکی نبرد. وتم کورینا ام کلیرا بقیمانا زور چورن. قیمان زور تکراوا. کات یک دوهم لیمونادم خواردوا پارو یکی دیکشم لکلیرا بقیمکا خوارد. ایتر اونده نمابو برشیموا. وتم براکانم رونی ام کلیرا بقیمانا خراپا. من اونا کم خورنیم. جاران دو کلیرا بقیمی اوا ام کرده پارو یکو ام خوارد. بلام امانا نخورین. او کلیرا بقیمانی لپیش شاوم دادن رابون لبرچاوی من بوبونا چیویک. هر پارو یکم دخوارد بقدر گابردیک گوره بو. وتم رونکان زور خراپا. همویان دینا قاقای پیکنین. وتم برادرینا من لقصی خوم پشیمان ابموا. قارمانی زور خوری قلمبازی کی دو دواتر بدنگی کی بر زوتی 500 لیرکا در بینا. دستم کر بپشکنینی گرفانکان موتم ای بو خاطری خوا جزدانی پارکم پینم آوا ناکا گرفانیان بری بیتم. قارمانی زورخوری وتی ام فیلو تلکانی نابه ایما لو سروا هاتوی نتوا. جوی گری خوشویست لکورتی دی برموا. اگر بود نچو سر یک که انجامی ام داستانه بچوی دگا هر اونده بزانی بسا که اونده لیانم خوارد بو یکم جر لجیانم دا 48 ساعت لجیگه دا کوتمو نمتوانی لجیگه خوم بجولم.

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آبی پاک حل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکی دکاندا بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شینویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمان

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوتی جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی

0: و وایت تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو. همو پروژکان من ببرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان. نونیشانی متمن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی داهاتوی سلیمانی.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
3: رادیو خاک 99.1

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری نو نشانی مطمئن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پرورده ای مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشی جی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چالکش کانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 88.5

هزار عاشق هزار عاشق كتاب تنكسي يا لميدان مهرمان زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنزنزن عن زنز

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکان دا بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی اما سلاوتان لب امکاتتان باش خوشحالی لاب پروگرام کنیم یعنی خاک دوباره با دیداری ایو شهر دبین جا خوی هل خوه که یک ناو قاعه همو آن دبینی که ورزشکن توش انرژی که زور زور باش تبه جا ایسا ایم امرو انرژی که زور باش من هیا حتوینه تا جیف جیم وگزانی که لگل حتوینی ورزی هاوینو توزه گرمایا خلق بار رجی که برچاو رودکانه هولکانی لش جوانی بو اوی که تر او عیب و عارانی که لزستان ایشارینا لهایونا کمترا بو من نکره و لهمان کاتیشا سوده تندرستی و لانه تندرستی کش باشی که زور زور گرنگا گزانی که اوانی که ورزش دکن به بردوامی و روزانه تندرسترن لش طاقترن و جسمو لش ولارو هیکلی که جوانتریان هی جا امرو امی پا من باش بو که پروگرامه که من بینی نداره و سردانی جیف جیم من کردو لشعری سلیمانی لگل زور برس ماموسا سرتیب که برس یعن راهنری لش جوانی و لهمان کاتیشا خوانی شوینکن کومال پرسیاری تایبت و زورش من هی لسر لش جوانی سیستمی خوراک چونیتی یاری کردن لحولکانی لش جوانی همو ام بابتانه با گشتی قصه لسر دکم لگل کاک سردیب سلاو لیو آموسا جان
1: سلاو بخیر
0: تندرستی چونه تو باشی
1: بخیر بین
0: خوشحال بین که امرو هاتین بو ایره براستی نمش
1: به همان شیرا
0: باست دکم انجا وقت هندگ لدست بیکر کما آماجم بیکر لخوتو کی بو حولکانی لش جوانی ها راست خو حزا که توش
1: زور راست
0: لگل امانا دست بیکر اما وزه پیم وابی بخشتیت و لکسی که بو کسی کتر زور زور خوشب انجا قرارش من ناو که ایشالا بی
1: هیوا دارم
0: ایشالا انجا ما مصابیم بله ببراول لچاو سالانی رابردو خلق لأساك هات شن قرينجي أيابا سرداني كدن بوهولاكاني لجواني و لهمان كاتا خوخو جوستني لشولاري خود با كردياكي خومان
1: بله سرطات زور بخير بين
0: زور زور سپاستكين
1: راستيا جازيكا زور زورا لچال سالاني پیشوا خلق وشيار بوتوا
0: بله
1: شكور خوش بختانا ورزش خريكا بيبا كالتوري كي باشا ناو كومال غاي ايما
0: زور باشا
1: بله ام لقلو شاهشتا او ريجا اوانيكا با کی پیویز بین با ورزش کن؟ کل راستی ورزش یکی که لو ارکستری کنی مروف که عبی انجامی بر روزانه و کو آوشی و خورد نی خواه یا خوت نکی یا خوش نکی. هیوادارم که زیادتر خلق برای پی با و گرنگی با بلشی خوی چون مثلا که هر شکل نیا مثلا که لناوی تندرستی باش تندرستی باش بیه زور زور یعنی امشتانه یسا بتایبت ورزش و ورزش با گشتی بتایبتی لسرو همو یو یاری آسن که یکی که لو ورزشانی که لل ریسرچ و لپولین تازه کن در کوتو که باشتین ورزش با مروف که عبی بی کن
0: باش جمع مصابیم بلا تو بلاتانی داری شود بینی و او سردانت کردوا پیم بله لبه چون لانه ورشه که گرینجی پیدره چه جاوازی که لگل واتی خومنده؟
1: جاوازی زوره لبره وی که منال سرطایی
0: باشا
1: فرندوی سرطایی و راستو خود دایرکت یکن با ورزش کردن با نمونه لدو گولیه و لملوانه و ملکردنه و لهمان که تا لبه که لولاتی که که بریتانیا من لبریتانیا جاوام پلی گرمه همیشه لزستانه لخوار سفره ویا او منالانه بجلی که روتو زور زور کنی که ایان بنا ناو پارککان دوگولیان پیکن راکدنیان پیکن لسرطاو لشان رایانن لگل او

0: جابين بلا تاخذ همو روجي غاريه كيت
1: نو والله من حطيت شو الروج همو كسك بي سي بويك ليش كان يجمعني كي بي سي شو بويك او انا بشو بعد بوي ما سيت كان دروز بيت لبروي زور جاتو كورديش كي لدواي ورشكش ليش هر كالوريه سوتين وتشوريه سوتين بس خلق غلط يا قشطوا وازانيه قتو دو كاجمر يا لحتيك حروج ياري كي اما سودي كي باشا بيني اما لا معنى لو بابتا حفتي حور روجي روجي سي كاشمير ليلي بيش معنو تو جوانا كي مالام دلنيا كم او دلنيا همو كسي كم لتوار بو بين روج زياتر تيس بيني زرري زياتر
0: سجل لسلتاش تعبي دس بيو كي بنمونا ماني اول دو ماني اول همو روجي بي بوي تو زي جاري وزني كي زياتر دا بصيني
1: نعم شرط نيه ساي كي لحلقاني جوية كسي كيتا بولي كي ورزشي و فيلن هرمان سكي توتت الی بروسر و جیاز و توزه روشن کو توزه راکردن کو تا نخیر هم کسی که توانه بیاری آسن بلش جوانی دست به کار کردی شی بود نیست؟ او ماسوکانی که بوی ریک خریب ولی امبارشی وی کی وزنی کی کمتر شرط نیه با وزنی کی خورزیاری کرد.
0: باش انجام بسی کورست کرد.
1: بله.
0: حالا کم پیام بله که یاری زنی سرتا دست به کا یکسر با کورس دست به کا یا خود خویه را عشوائی یاری کن
1: کاتو بیرن؟ یکوی سا میرم بیان، نه، عشوائی نیه لمشته یا
0: باشا
1: ایسا با کورس لجیر چاو دیری راه نره بلاموکو پیشتر هم آجم بیان ابیت زور زور آسایی اما کورس یک معنی پیلین کورسی سرطه هم شده بوا بباو لناو کمالگای ایمه هرچون کورس سرطه اکی اما سیر روشا سیر روش لسر یکی کار روش شو ایا کواتا لحفته که پینج روش یاری اکاد بلام گرنگ اوی خبری کی زوری هست و توانایی کی جسته زوری هست.
0: زور باشه. با خانمان و پیوانش هر به همان شیوه یا خود جوازی هست لروی
1: لعنت جسته. جوازی نیه به هیچ شیوه. چون یک بومن کراو یاری اصلا انجام بام با خانمی کیش با بر رزش تر همان شیوه. ایتی باشه جوازی شیوه وزن کان باش پی توانایی کان فرق کرد.
0: باش. اینجا حذف کنم تو زیکم بعضلا سیستمی خوردن بوکی لگال ورش شکایه. پیشوی دست بکنید با پروگرام منو تو هنده گفتگو من کردم ما وقتا من لسوار کجمیره که یک جاریش نانه خوم بلا هم زور زور دانه پاسم
1: زنی من
0: سیستمی خواردنم با باسکتون بله
1: من او رگه بخوم نه هم باسی خوراک که من ماموسای دکتوری خوراک نیم و ماموساش زور که زهالکانا ماموسای چی یک سر کورسی که خوراک بوی عریزانه کنوسی او پشتیوانیه کسی که او نیترشنه بیه کسی شارزایل و بواریه هبه او رگه بخوی با بلا من اتوانم بکسی بلم ام خواردم خوب باشم خواردم خوب ما خو خرابه بلا ام اوی کمی که مثلا کاغذ یک بو کسی نخوم نه راه نه رکانم او ما خو من بخوم من نین که او کارب کین او ایشی منی
0: راست انجام ما صعبتی کیتر هيا ک خلق زور بس لا جینات کات
1: بله
0: علی والله من لا جینات او هر توزی قلوینو
1: اسقانم پانه
0: اسقانم پانه او موضوعی اسقان پانی سیه
1: زانی چی جینات شته که ناگوره ام شتا خیلی من نیم من نتوانم این کاری لسر روش کنم. ملان باورم باشه که چیه رو کوپیم توی لسر از لب یعنی از مونی خم.
0: باشه.
1: زور دوران کاریم که جلوش تانه. نه من دهان ماموسای کش دهان کس خوی بتوانای خوشی جاری واه. اما نه همیت تنها بیانوا. اگر تو بیانود نبیه، اتوانی سود لورزش ببینی بطل نیایی. اتوانی او کیش از زوری هت دای بازیم. باشه وی کی تند ریسی.
0: زور باشه. واتا اسقان پنیه که دوره راست. و زور جاره به بترین تو موضوع آنها
1: باور باور لکم الگایی می‌آورم
0: راسته راسته باش انجا خلق پیوسته آوانی که سردان دکن آسوده بن لهولا کانی لجوانیه تا چن او بابت آسوده فراموش فراهم کن و با یاری زن کن آسودن همون لیره کس گری
1: دنیا تکم هوا یکی کلوش تانی که آرامی کی باش تیاتی که ورزش توانه ببیته هوکاری روانوی خمو که شکانی روزانه من اما خلقه با بزور هاتو سرطه دوائی ویلی هاتو ها ساعت پیش ورزش کردنه که کشمیر پیش ورزش کردنه که هاتو لیره بوا ورشکی تاو که کشمیر کشمیرینوی که کم آواتو ها اونه خوشحال بونه آسوده بوا اونیات کم آوا لهمو روی که آسودی لیه بینید رو که تا حالا کانی ورزش کرد
0: زور باشه ایسا لم قاعی اما کلی وستاوین چند ماموسای لیه کیتر به برداومی لگل آنان.
1: اما راینر من زوره لراسیا. بله من به همیشه ای بوی بوشایی دوست نبی خلا که من گوره ای مزیت لسی هزار متر بشه یک معنی خان معنی لیرش بشه یک معنی تیکلا آمیکسا با مستمری دو مامستا دو راهنر هي له همو کاتیکا به دو شفتی جواز له همه خانمانش به همه شوا
0: زور باشا جا تقریبا ما اردو لکم به کوتا پرسیار بحال زکم تو زباسی ورزشی ملش بک یعنی خلق تربو کو جورک له ورزش ملش هربو لجوانی و بو صحتی خو بکارینه اگر ورزش ملک شی له قلب کی او تمو به زور زور باشتری شوه
1: زور راسه بلام من امشط ایلم أما شربابتي كعلمية.
0: باشا.
1: زور كسيه يدور زشكات. أشي دواي ورشكش كاشمير نية كاشميري ورشكات أشي كاشميري كشمال. من اللي قالوا يعني. يا هاي الله أمره أوفن يم بس كارديو كم توزي روش مو راكر نكم نخير أو روجيك أوف يبي أوف بي نبي بهي شيء ويك ورزش بيت. راس الآن الروش نيب كيلا فارك كلا شو نكات لدواي خوارني كي قرص سودي كي يبي بلام نكردني باش ترى أو روجانوشي ملاك ملا البته ورشكي زور زور باشا.
0: بله.
1: شلري جس جسوچ لروی شکل و زور زودی لیبینی بالام باشتره او روزانه ورزش بکیت ملب کیت که تو شود بالامو کو نگله و پشوی که پشوا بیکی با ورزش او روزه عصر که کم کرد چه ملب
0: باش بسی او روزه او فت کرد است هنی کسی علی ولی من بنمونه جمعانم کرد با او بخوام همش دیا خوام
1: اوش تر رادیک
0: آسایی او آسایی
1: آسایی تر رادیک تو آمده او کوپی و تیش چی دی فی روزی روزی فیلو فرا پیش من روزه
0: راست بذار
1: همون من بو پیش برکی او بو این ورزش نکن بالا ما بیخوار نیش پی من خون پاریز نکنم دستش نپاریز مو بالا من کی پاک خومو
0: بس من اگم لب خوار نی تندروسه خوار
1: بالا لعیم خوار نی تندروسه تا او هبی نشون باشی
0: راست
1: دنیا جمعه وشته چهارم خوار
0: خواردنی باشم خوارده تا ایسه قوم خوارده تا
1: او جر حالایه تو پیست خواردن بخوی یک یک لحلکانی کشوه یک رجم یک نان خواه و چوار جم نان نخواه یا جم یک نان خواه و روز و روز و نیر نان پیست بخوید بلان چیه خوی چنک خوی
0: ببزنی چیه خوی
1: بدر لوی که بابت یکی پیوتری فاستین اما سودی خوی هی بلان اوش یوازه که ببزنی چنک
0: خانمان زور کشته شیرینین ما مستا
1: بله وای
0: روانا کمیت خان میبر روز دو روز بتوانی شیرینی نخوا. اوش زور خلل جوره که.
1: جورتین دشمنی مراف شیرینی.
0: ای باو کیجان.
1: راست. نخواردنی باشد ولی خواردنی مکان.
0: و بذارد. خورما شر به شیرینی حساب کریم.
1: شکر. لایم اتوار خورما خواه پیانش خورما خواه به چه که ولی شک. ولی شکری طبیعی میپاد. و شر شکر.
0: ای باو کیجان.
1: ولی امروزی شدیتیه که سودیه ولی شکر استیه که اینی.
0: راست. دست خوش مامو سپس پس تا کم.
1: زور سپس آن کم
0: بخیر. کلم تور لگل من آبی اینجا اسای ورده ورده تو زگ اچینه لای یاری کانو تو زگ باس یکیم بزنین چی با چی بسوده باش نیا.
1: زور.
0: دست خوش.
1: سپس خوش.

0: دوباره سلطان لبی خوش ایستن هر برداومی لیلتانه و اماجه من پیکر که امرو لجف جیمین هولین لگل ما مساکانی اوی دا گفتو گو بکن و ایستش لم بشیتر لم بشیتی پروگرام ما مفازانم لگل ده هنده گفتو گوی تریش لگل او داده کن و کمالک بسیار منه ما مساکان سلاو لبی
1: سلاو لبی شان خانزاز پاس
0: یو دارم زور باش بی خوش حالون ببینین
1: سپاس
0: بکم جا ما بالا من ماشاءالله زور زور ماشاءالله و لبه
1: تمندیش بی
0: هر زکریه یاری او نکردو که با بالا برزیه بی
1: آمن 12 سال یاری زنی بسکتبول بوم
0: ده بو یک اکی دیگه
1: فتره که زور تمنم با ترخان کردو بلان دوی تاو کرنی کولیج و حتما او دنیای یاری فتنس و آنوا اتر لو کاتو زیاده.
0: وقتی او کاریگری ها بوا؟
1: کاریگری ها بوا بلان برشه که زوری اکویتو سر مسائلی بو ماوی. وقتی جنته دوری که زور گرنگ ابینه بلان بگشتی همو ورزشکان یارمتی گشه این بشه وی که باش.
0: بزبط. وای باش. انجا ما مصابه جوی که لگل تو داخلی ناو پروگرام ببم ببین رکان مموت توزک اچینه لای او جیازانی که با بشی سر و بشی خواره و یاری کردن به او دواتر او قصیل سرکن اینجا بس حزا کم پیم بلی که تو ماوی چند سالا ببردوامی ببی دابران یاری یکیت
1: بگشتی ورزش علی یان یاری
0: ورزش
1: بانمونه فتنس بگشتی ورزش من لبرسمی لسالی 1999 بگ یاری زنی نادی سلمانی بوم با خوشحالی تا استدان براوم براستی سالی آدم نیه بزبط رای که کاتا چند سال بلام سالانی که زور ل یاری باس کم کردو
0: باشا
1: بلام دوی کتای هنانم با او یاری او بردوان بونتی آیا با بلین
0: بله
1: دواتر حت من او دنیای فتنس او لسالی 2011
0: 2011
1: بله 2011 دواتر شما دا دروی
0: ببید
1: آبران ببید آبران دا 2011 را هنرم یعنی ببید آبران تا استا و چون مت دروی ولاد خوشبختانه کاملا شهادتی زور باشم هنوز تو سپاس با فایت لیرا حال من او که خدمتی
0: خلقی بیاد کنیم سپاس همو روزه گیری خود انجامی یا خود
1: همو روزه لوانه بلین همو روزه تمرین نکن کسی شی آسایی بپی مزاجو بپی طاقتو بپی هیلاکی روزه کت چون که انرژی کت هموی هی ورزش نیه انرژی کم زور بی زوری خلقی و راست امال ناو جمع که این بلام زور جار انرژی کمان و راستی خلق زیادتر لی معنی با وقت لوی ام اتوانین با شخصی خواهم با کاری بینین بلام هفته ایگ لچوار با پینج روش تمرین کرد
0: چوار با پینج روش باش ما مصلا حزا کم هنده یکم باز لخانمان با بکی وقت زنین که ایو بشه که تایبت تیشتان هی با خانمان رجی سردانی کرنی خانمان چونه؟
1: لیسته خوشبختانه یعنی او فکری نماوه که جاران یعنود ورزش هر با پیاوه لناو پیاوه کان یعنود با گنجه لناو گنجه یعنود با قلوه ایچ یک ضعیف با یعنود تو با ورزش
0: که ایچ یکی تر
1: اعبان مونه بله اما نه به هیچ شیوه یکم فکرانه براستی ورده ورده الغا با تو لای خلق خلقی استا براستی بیج گل جوانی با تندرستی ورزش که هست براستی تندرستی که لگرن همو کسی کش پیویستی با تندرستی براستی تندرستی هی جارک با خوشی او را یکم لیره به لقای اکمان کر بیه که او تی ما مستان مسئولگانیش را پی ورزش کن او تو که مسئولگانیش ایزدانم لکو تا ایه همو من هر اوین پیوست تکاو تو به اکس او آنه به زیاده فرزگاری لخوان بکن لبروی اوان خوان به ملکی خلق زن ملکی خلقیش پیوستی به معنوی زیادتر و خدمت کردنی زیادتر براست بویا خوشبختانه ایم او کو بشی افرتانکه بله لیره افرتانکه تو هر دو باشه که بکر بینینی بشی تایبت بخوان و هر وحا بشی تکلیش لبشی تایبت بخوان هین من بودن آون با نمونه مدربی تایبت من بودن راه نری تایبت هی لبه که هر خانمو به همان شیو از مونی باش یعن هیو لبه بابلین پیوست یکان یعن با جه به جه یکن و لروی تمرین و خورسی خواردن و همو بابت که پیوندی با جم هبه زایدن کلاسی منالانه من هی لحاوی نانا با منالان من هی با کسی که گرویستی بیت و با نیم منالکه یو نیتوانی اتوانی منالکه شیدانه کلاسکه که آتا کلاسی کیک بوکسینگ
0: و هلو کاج مری که دایکه که او کلاس آماده یکم نالقه شی
1: اتوانه دایکه که لگل کلاسه که خوی بگونجنه مثلا او تمرینی خوی بکا امیش لملاوه کلاسی خوی تاواکا و کاتی که زور باشیان ابیتو و کلاه آفری که زور باشا بو هر دوله
0: باش اینجا ما موسا زور بی جاله لی ایمه لکومالگی ایمه لین ولی تر او امخانمه ایتر هاو سرگیری کرجیانی هاو سرگیری پیگنه دوره کبته ولا بابتی جیم و یاری و کره مجولی مالو منالو بخیو گر خلقی جهر دورو بریش بعام اگر خوما لانی لحقیقتا کبو شوه کرده دانی شد چی داولا و برو اگاو لمنالا کبو با اگر منالی وردی بمی ببم لولا ها همون قصانه تفیاره بیتوانی تو لگل اما یا رأس چیه؟ قصد چیه لسر او بابتا؟
1: والله من اوه کتیگیم انسان که زواجه که ابی ثقافتی برز بیتو ثقافتی برز بیتو ایچک لو جور روشن بیریانی که تو پیوست که برزی که تو روشن بیری ورزشی و پاراستنی لشی خوتا چون که او کسی که لشی خوی اپاریزه برانبرکشی زیادتر احترامی اگری یعنی لبرچاوی برانبرکشی جوانتره امو کسی که خوش حوصلگی جسمی جوان بی
0: بالضبط
1: تندروست بی حزناکا مثلا چوزانم یعنی پی موها بی لجنیش و لپیایو شابه همان شیو بس بطایبتی جنان بحکمی مثلا پاملک اسبابی او کدوری انا خاطه ولا ورزش کردن و کمی کاتو چوزانم قصه خلق و چوار دور و امانه من پی علم جونین بمشتانه ورن ورزشی خودتان کن دلنیا من او ورزشا لکاتو شوین وشتی خوی افریاتانا که و او که پیویستا که مثلا تو اهتمام بی بخود چن اهتمام بی بخود او نش اهتمامی برام برکت بده سینی هیچ گرنگ نیه براستی هیچ گونین باشتان یعنی ورزشی خودتان کن اصلا یعنی چه علی خرابه مثلا ورزش نکه بعد وای نتیجه که ببینی
0: نتیجه که ببینی بگو من اینجا هر خوم از سروشتی خانمه هم باشه وازه حزمان لا دمو چایو که جوان و همو کس حقی خویتی بگو من ولی خانمه زیادتر گرینگی پین لانه ورزشی که تا چند گرینگی با بابا چی جوان مانه و پیستی که تن درست و با کردکی خوم هم با گنج مانه و خانمه که
1: بله بله بله بطاکی دا جا اگر لو لانه و لیکی بینه ها جنان پیوست که از دو زیادتر لپیاوان ورزش کن
0: براست
1: با تأکید تو بانمونه کسی که ابینی لوانه اما استا شوازی ده موچاوی مثلا کسکان بدست خود نبی تا حد دیک
0: بله
1: بلا هم لشت بدست خود
0: بسابت
1: یعنی لشت او مثلا شته که تو کاریگری لسر درست تکی بچر رویکا براستی بی بی جا لوش ورزش زور زور کاریگری هی لسر پاک بونوی پیست جوان بونوی پیست دلخوشید اصلا اصلا کسی که بینی دلخوش جوان تریش دیتا پرچاو وقلوی کسی که
0: خموکو بلی کاریگری نبی لسر تمند ریجیش او دلخوشی و او سیر کرنی خوتو
1: همو امشتان ابسلین بیک او جوانی تمند ریجی دلخوشی مزاجی باش مثلا وان مونه کسی که بینی بیانی و زیویت ورزش شکا بخوی بیانی به مزاجی که باش شاوره که که راب و ایشکی و سیره که اما کاریگری که زور باشه درست که لسر روژکی لسر ایشکی لسر چوار دورکی با نمونه یعنی تو بیز گلوی که انرژی باش ابخشی تو منی با خود اشی بخشی تو با چوار دوریش براست
0: راستا انجا تو زباسی خودم با بکر
1: بله
0: بزنم تو روژکانت چون دست پیکا با بسی او روژه بکن که تیر ها علی یه امرو یاری کم یاری باشا کم شوکی که خوی بیانی که که حلاصی لخو و چی خوید بسی که روژه کتم بابکم
1: لوانه کسی شی آسایی زیادتر لئیم براسی مجالی ها بی بو اوی که بتوانی لناو جمع خوی تنظیم که
0: بله
1: بحکمی اوی که بونمونه ایم مشغلات من زوره چهار دور من خربالغا بردوان بونمونه کورس نوسین و یاری زن آوایو انجا ام ایشه مسئولیتی شی بدنی زور زوریش کورسی شی لسره لبروی بونمونه اما تعامل کردنه لگل آسن لگل جهاز لگل وانه یعنی ترکیز من لعنی لروا منتلی و اکواله اوش مثلا زور زور ملاک مانه که بلا هم بگشتی هولین زوبنوی بله با اوی سبینی پیوست دو پیوست من با انرژیه که لگل دست بیکن یکم شجار خیال من لی اوی براسی که قواکم خواهد خیال من لی اوی امرو لگل چه ایشه کم لگل چه تعامل کم پرایوت اکان چاوره تکن ورمونه خیره ای با ایشه کت باشا روشم هی بیانی که دست بیکم روشم هی ساعت 11 با 12 دست بیکم
0: واته نه چی تا عصر با دست بیک با ورزش؟
1: نه نه با ورزش نه با ایش مثلا با شیوه دست بیکم بلا هم با ورزش کم براسی اتوانم بلم هر کاتیک در فتم هبه و انرژی کم باش به اوقات یاری کم بالا ما ولیم در روزه یاری یعنی ل عصر انا بو خو مو کو میزاج ل عصر خوشترین کاته بو یاری کردم ل بروی دو جم خور دو جم کانم هضم کردون مثلا بو به انرژی مثلا شته شی باشه ل اوقات کاته یاری کردن خوشه که هست پی که
0: میزاج باشه با
1: یعنی قوتت باشه قوتت باشه و میزاج شی اکثر باشه
0: و
1: او کاته اتوان بلم کاتی و کول دل خوازی خوما بو یاری کردن اگر مثلا چوار دوره کم مثلا روی ویلاکی
0: اوی کاریگری هیا
1: زور زور چون که جاری ویلو کاتا اکثر ایشه که مفاجیه تپیش او ناچاری تمرینه که بوستین یا تأخیری که
0: تأخیری که
1: با دو اکثر

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في ويندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صوها شتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسنزاده خوانوی پیشنگ حاجی القی یانزا

گرو کردن لسر زور خواردن نامه اکم لبراک موا پیگیشت هر ما پرسا چون نامه اک بو نوسی بوی زوتر وروا نزانی چنده بیتاقتی توم براکم گلهی کرده بو که بوشی لبیری اوانده نیمو بوشی حوالیان نپرسم لداخه دستم کر بفیکه لیدانو گورانی وتن تازه تیگیشتم که گورانیکانی ایما بوشی اوانده ای ایو لیلو امانی تیدایا امانه هموی رنگدانوی دردو آزارکانی ایمن که بم هرو هوریو هاتو هاوارا لگرو من دینا دروا اگر اوانی لی درب کین هیچی تیانه مینه توا براکم نوسی بوی هیچ نبی دوسی روز مالد ور بگرو ورو بزانه ایما چونین او کاتی لبندین خانش بوم نامه یکی وای با نوسی بوم نازنم کاکم چون بیردکاتوا رنگ پیوابه دوره بندین خانو دورخرانوی من قطب خانه یکی شو روژیا ای گردون دستو چاوت خوش نبه لوی که ایوه بشرف و سربرزی و بجی بوچی اواجیانی لیتالکی دستم لمالو هیلانی خومشتوه ایتر هیوه کیشم بجیان نماوه ابی راوستم ماوی دورخرانوکم تواو بیو بچموه استانبول بزانم چون ابی نامی براکمم دوسی جار خویندوه اگریکم لدرون بربو هر مپرسا برقو نرحتی کواوتم بروانا چه بلایک من بسر دهاتوو توشی چه دورو زمانیک بوین کبرا پیوای سیچوار مانگشتیگ نیا ایتر چوزانی هر دقیقی بسالک اگوزره اگر پیو گرفانی آودان بی جیان لو برسایش خراب نیا بلام اوانی وگ من لشو روش یک دا جمع کیشیان دست نکوه ابی چی بکن دیسن نوی خواردن هات برسیت یکمم بیر کوتوا امسک هشیاش تیکی زور بلایا هرچی بسر مروف داده هموی بهوی اووویا دیوتانا کسی اکسکی تیر بیو باخلی گرم بی لهیچ شارکو هیچ ولاتیک غریب بیت پیموایا اما عیبی خیتی دانیا کمن با اشکرا علم سکم برسیتی اگر اما عیبی خیتی دابی توانکی لأستوی او کسان دایا که ام چالاین با من حل کندوا رویشت ما کولانک پرکی گرفن مم جمرد هموی پنجا قروش بو بونی دوکالی کبابخانی اسکندر همو شقامکی پر کرده بو ببی ویستی خوم دلم تکالات ای که املوتی مروفه چند چلیسا کلی را بقیمه کم کری چوم چایخانه دانیشتم نانکم لنو گرفنم دا دانابو ورده ورده درم اهینو بچای شیرینو ام خوارد با بدبختی باو نانا تیرم نخوارد بلکو زیادریش برسیم بو ازارکی زورم لمعیدم دا هست بیکرد میزکی تنیشتم زور شلوغ بو چند کسیک باسی زور خواردن یان اکردو اینویست لسر زور خواردن گرو بکن کسیک یان تیابو که با قلافت یادیار بو ورزش کارا ایویت لسر گرو 20 کلانو 20 هلکو کیلویک شیرینی اخوم پیاوه باریککه وطی

کانم لسر دمبو هستی کی سیر پالی پیو آنام خم بخم نوم مسلک وو لگل قارمانی زور خوریده گروب کم بلام لپر بیرم هاتوا ای اگر بوم نخورد چیب کم بخم امزانی لدستم نیا بلام نزنم چی بدبختی اکبروکی گرتم که لناکو ببی ویستی خم هاوارم کرد برادرینا من آمادم دو هندی او برادره بخوم وک اوی بومبا لنویان دا تقیبه همویان بیدنگ بونو او ریانده وو سیری منیان اکرد قارمانی زورخوری کاتیگ منی بینی چاوی در پریو ماویگ با سرسورمان و سیری قدو قواری منی کردو بزمانی که پر لسرسورمان و گلتا پی کردن و وطی کری باش تو بچه قدو قلافتی کوا ام قسانه اکی منیش که تازه پیو بومو رگی گرانوام نما بو لجیاتی اوی قسکی خوم بخوموا زور بلخو رازی بونوا برنبر قرمانی زورخوری وستا موتم اگر قاولتیم نکردایا سه اوندشم اخوارد بلان بیانی دو قاب شوربو سه دانه سروپیم خواردو او استا کمیک بری دلم جیراوا اوانی نما بو چاویان در پره آخر اوشتانی من باسم اکرد لنیوی قرسایی خوم کمتر نبو بلا من اوانده بدنگی برس قسم اکرد که همیان سریان سرمو بره بره خریق بو لگرو کردن پشیمان ببنوا بو خوشم لو همو چاور روا نارحد بوم بشی زوریش لوا اترسم که پشیمان ببنوا بو اوی زیاتر هنیان بدم وتم اگر نم خوارد 500 لیره ایم اگر خواردیشم پارم لیتا ناوی بلام بمرجیک اوان وطیان بچی مرجیک من وتم شل شوشا لیمونه دیشان لگل داب خوموا قارمانی زورخوری زیاتر خوی پیرا نگیرو هاواری کرد ای نفرد لباوکی دروزن چل شوشا لیموناد بی کن نو کوپا و کوپکا اتقه یکی که دیکشان جنویی او داری حوالی پیاوی دروزن کرد

دواتر گرو کردن دستی پی کرد. لپیش دا چل کلیرا بقیمین لسر سینیکی گوره دا هنو لبردمی منا دهن دستم کرد بخواردنی کلیرا بقیمه. کلیری یکمم خواردو لدو میشه اشتیام باش بو. لسه هم دانه دا معیدم نیده برد. شوشا لیموناد یکم کرده وو خوارد موا کم یک معیدم کره و کلیرا بقیمه چوارم پارو یکم بولی خورو ایتر معیدم هیچی دیکی نبرد. وتم کورینا ام کلیرا بقیمانا زور چورن قیمان زور تکره و کات یک دوهم لیمونادم خوارده و پارو یکی دیکشم لکلیرا بقیمکا خوارد. ایتر اوندی نمابو برشیمه و وتم براکانم رونی ام کلیرا بقیمانا خرابه من اوانا کم خورنیم. جاران دو کلیرا بقیمه اوا ام کرده پارو یکو ام خوارد بلام امانا نخورین. او کلیرا بقیمانی لپیش شاوم دادن رابون لبرچاوی من بوبونا چیویک هر پارو یکم دخوارد بقدر گبردی گوره بو. وتم رونکان زور خرابا همویان دین قاقای پیکنین. وتم برادرینا من لقصی خوم پشیمان ابموا. قارمانی زور خوری قلمبازی کی دو دواتر بدنگی کی بر زوتی 500 لیرکا در بینا. دستم کر بپشکنینی گرفانکان مو. وتم ای بو خاطری خوا جزدانی پارکم پی نماوا ناکا گرفانیان بری بیتم. قارمانی زورخوری وتی ام فیلو تلکانی نابه ایما لو سروا هاتوی نتوا جوی گری خوشویست.

لکورتی دی برموا اگر بود نچو سر یک که انجامی ام داستانه بچوی دگا هر اونده بزانی بسا که اونده لیانم خوارد بو یکم جر لجیانم دا 48 ساعت لجیگه دا کوتمو نمتوانی لجیگه خون بجولم.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساته خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من کردو لیر بین تا همو کاراسانیک تام بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: رادیو خاک 87.7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5.
3: رادیو خاك 88.8.

بوم منوسا من بيموا تازا تون باور كم بتو بوم منوسا